siis luulis ives oli tung. Rakagi pat viitaista, viit nimi varkhan. Dus dure tek strijk, maar die lucht het mij weer opgehel. Is kei nog die binnen mij.